0: glory, glory, glory, glory,
1: glory.
0: When you meet your cashier, your pedal, your mouse, your
2: Jesus.
0: Yana wura de ya tontomo. Nyame ba imponwa na wa wura de ose. Fititi ya chuchuri kwasi da dia chuchuri.
2: Jesus.
0: Udini akroba tu nyangropo.
2: Udini akroba tu nyangropo.
0: Una una mnyina krona hono mnyina kromba batu.
2: Yes. Yes.
0: Yadi obi tutu wa enye ye. Omomafu. Ewura de. Ya bete da form.
2: Jesus.
0: Ni yakutuku to. Ni amemba udini so. Ni akasa wo ya wura ma wura de. Every sa woni ye edini ye.
2: Edini ye.
0: Yema wuti fonka amen.
3: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene mene wo chenyame yasem tie wati ya wati ya wati ya wan ya babo mpae. Ene ya babo mpae pa. Ne nyame be ye nyame na ne nkoa aye ne nkoa na ne manso aye ne ma
1: amen
0: ye be wonu sanchre ne e fira urade nchen a obi nipa bi entumi enye bi yenka amen pa
1: amen
0: ye nhwe nyankopo asem o Genesis tia eye dum wotwe njichemu a eye dum mien san Genesis chapter 18 verse number 13 Onya kind intentem.
2: Na awurade bisa Abraham se.
0: Na awurade bisa Abraham se.
2: Adentina sala esresa.
0: Adentina sala esresa.
2: Ampani ampara menyini mewo ba.
0: Sala se ampani ampa okane wonimu se a menyini metimi ya wo ba na. That's a nkom che bi e dey. Abba. Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: To asuma me odi ya
0: wo se. Awurade yana. Ana obofo nze. So Bibi, aya awurade yona ana
2: ene
0: ebra mashana
2: ebra wonchan afedasese
0: mesama ba wonchan afedasese no nasara enya obane yenka amen
1: amen
0: oh hallelujah
1: amen
0: ennyame asema mene wocha ne se so bibi ye awurade yona onofo nyame ye som no no Bibian wa on to me nyo. Bibian ni ho. Bibian ni ho. Edia ni yanko pon to me nyo. Dear ba, dear pa. Nipan ye to me ya, dear ekokopim. Nipan ye to me shia, dear ne, dear nyan saya, dear kokopim. Nyamidia, what try ye?
1: Hallelujah.
0: What to me a dear nyan, yes. Nyamim muno, bibi, and to me, and to me sequen. I will nipa buta ye. Bi bin to me si kwan e won nipa ba bi en nipa bi pese wo kokoduro di en nipa bi pese wo ye bi obi pese ne nsaka no bi bin to me si kwan nyankopon to me ade nyira ye ti e bin to me abase doctor mpo di kra so obewu ti e nyame wo to me so obetumi ama wo nkwa
1: amen
0: ade won kai Lazarus won kai Lazarus bible say Abraham Martha ni Mary Asia Jesus our better ni kotiano was ya would have said ka wo han ka bi nyi en ka wo was di mi di sami ni wo so ya ni nkwa na di o Jimmy Christo edie no eh so o wu pa o be sa so de
1: amen
0: Martha sia would have mi ni mi ni se o wu da chi bi no lies us be sa so de be sa mi nu ya be ma be sa was di mi di se mi ni wo so de ni nkwa eh hini ni e de lies us kokoto ye Mungu chire me na me nko nko hwe no na bible si omudi christo achi ko ko duru ba bia Lazarus yesie no ankasa na yesie ni nanan na yedo obo ahina no na yataria bi bi enfunama nko mu na enfunama mfiri mu nso emma na ohwa san ni pedi na asi wo mu na nasa adaka mu na nu mu di na asi na bra yesu duru won yesu se Mumuni obo no mata se awura de sabre di obon obon obon ye ye bibia enye ye ye ntumi ma wo hwe kristo o se mumuni obo no na munyi minisa lizo so be sa banko o be sa ba na bible so mu di jidie muni bo no na jesus din ni kesi obo mu sa lizo fribura na bible se amuru mu ha bible se de wo wo no de wo wo na nan no O sorry, na o free adakamrenum ebai. Dear, a hambo na yemi one.